Ki tentu wan to sa artli kirwai ki video usnya no malas ting suciang ki perlok yang o irwai di petuik ku ceprang hai start penbut inti irwai baar kso ye hok ye dari. Tadi gitu ki artli kirwai no malas ting suciang ki perlok yang o de biang ipor muku di gini ke program kirwai. Dan ri hai kitin cintia ke program udaban sepi na ke station yang ka akas wani juai. Tepelok uro ahini pon rujpa minit dengan

0: Dan tu lan pi orang duduk kita ki sengi ki pada yok pi ya kan ke kusnam kam angwa the continue wet pi i pure puti hai to wow pen yok experience cho cho wow pen jadan cho cho ini i tip start hai to wa i pure puti yang pi hai to wa ke music te kwa kulini pi mut kam ang pi ini pi kwa apa pi yo ro ki ni ki jet music te ki yuan wa ya ruti pi wow yo pen kedau de gitu de gini yi wo pen ya pi ya ruti pi ya ki witupanan ki kini giput kita man kau menolor tani uang pergi Indian classical music.
1: Tapi poru em habok college, kajing ya aluti kini hikai hi nengkong. Nita kam jo le kajing cem perlok, kajing cem perlok le si de em ki perlok yonga, kudo man lupa ki artis. Tapi kita kidang dang ya aluti jo kidang dang penyu ki kaman kete ketem kaman kete ke kerwai hijing itu apa kata ke music hijing itu apa kini kajing music ma. Tapi dia nita hi poru de graduate ah. Nampak St. Anthony's College, tada em kowe kenong hikai yonga, kowe hikai yang Indian classical music. Tegete ada dang penjuluti cok inga, dang ijing rap cok inga yo, yo wana upetanya bahag nga, kejing terang yonga hito kowe nengkong hika first priority yonga to yang Indian classical music. Dan dejing ya luti yongka, tengah ada yo u upetanya second master degree, hake Indian classical music, nampak Kairagar University, nampak Chhattisgarh.
0: Oh kita tok ki luti wa pi kam ong de yo ki wa pi de msket kata ka sub happy ki noi kai le depan trur ki pi wo upoi pi haduk kini ka tong kam ong pi de de pi haduk ka master de te mana de pi ye kini ka master mo kam ong de de pure pi gi wan ni terang yong pi kam musician
1: tena lor wa de pendep ye ka master degree tengah side by side hepo dang em college de pure ya kam jo de pendep o ye kini ka tonic solfa diploma nepok ka Assembly Institute of Music Pok Maukar tegete lek ko wi human kejing sing sok yonga tehadin wa da pendap ye master degree duan cha chenong le jong ma te hadin ai tu hachwa ko covid de yo le experience melu mala u aging hika ye ki witan ki student he to ka Indian classical music kam jo le da melu mala da mana le kamu u unong hika ye ka keyboard kam jo le kata kejing pura yang ngaya ke tonic solfa dan irap ke ingale uman kam uyu kuaya director
0: de sang suk bahan pia ilai luti yang pi nei kian ko menang nang ku kerdani nei vipor sai vipor dan tu le sang suk wa ang pi wa man de dep pi ka tu ko master de mi te i men sem yang pi wa ini i tip i start i sub ore mp wa e pi ya ki vituan ki wa em ka saban yo pen yo pen kedawan ya luti yong ki wan de te he to an wa kani ka luti wa la pi mo kwa kulin pi mo emi trang yong pi wo wai kam ki kenja music school ne kam ki studio ne ki ga ka em yong pi ka musician
1: te he jing to ka te ma na lor ki te ki de pure de pendap ye ki jing pure ma na lor wa de pendap ye ki master degree na lor wa de emi ki te diploma te he den wa de wan chachnong le jong de emila ite isnya sok wo uchna hi ki sur le jong ki sur yong nga hi te de perchang u produce hi ma u learn yegni ki music production tenga de ye open me ye ki sur yong nga hi kam jo ka te le man ka ko wi hi ka lat ki lat kre te da de bon hi le ki sur thara yo de bon hi ki wa the record de bon hi ki wa da arrange ma ne do ki sur chat sukra kisur yang ki drama ki bampalar kan jo kisur semen ki bru kan jo kisur niam kan jo lek kisur per per tena lor ka ta kan wa ka tu ka jing kli yang pintu he jing to ka ta ka le se boy m ki 1 ki 1 ki plan ma ki wa usain ye ki ta ki kisur ki 1 ki 1 ta kar ka man ka ta nga da anda m ki jing pen kre ye he liang ite da pen kre ye ki ta ki man ye ki ta ka kurs kemon u wan ra yo sedang ya ke Indian classical music apo chnong po thao yong e ni ba kat kam man hikate le se nga dang man kam u wi don hile ni wonang kong na po ri lom jang tiang e u bo pendep ya ke master degree hejing to ba ka ni ke subject ta ko wi ke thong yong nga to wo man na kam u nong sedang le se boy hikita ge snem ge wo wan boy da roi ko apo chnong po thao yong e tenga kwa he u chemi ke te ge jing sedang mo kamon u tho ki lat yo hikai saya ki bru yang ini, kemudian urwa yang ini, nado ki Bollywood, nado ki classical music lah kamjo.
0: Lalu ti yang pi mani iwarap permo, na ki bituan ki lalu ti kamong pi ubi man unengkong, napa kene ka jelag yang i, wow, lay pureha kene ka Indian classical music, wewas nyasuk untuk warang pi lewa, itrang yang pi wow isikai, ya ki kon.